Belgiske Stromae med Allo on Dance og synsket af Carsten her i remix-versionen. Vi er 10 minutter fra klokken 7 med hederne, og inden vi når klokken 7, så er der også Erika Jane lige så ligeglad, og så her Lucas Graham, og det er jo selvfølgelig med To Know a Girl. Godmorgen.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Vi er i midten af time 4, Radio Skive Party Night. Jeg er Jan B. Nutter, Sofia, Nassau, Madison og Robert Mars med Hoochia, Selena Gomez med Benny Blanco med Talk, The Superman Lovers og One Republic med Starlight, Huntrix, K-pop, Demons, Hunters og det er med Golden. Så er der også Ray, David Guetta og Hyperton med Where's My Husband, David Guetta, Teddy Swims og Tones and I med Gone, Gone, Gone og Taylor Swift, I Can Do It With a Broken Heart.